esi nyina emu akese a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nse empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia

0: se akwantuo mu nsem ye kanedu onim na wan ko bia na ye osatesem eno ma bebre na gana de hye nemu won kofo amanso de oti e woni begye ene de owo ebeho
1: yo kura ye wo ye si stro ato e ye 20 inches feeders ye ti mpie we ye ye kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwi anom wa ma no ne yo musu akakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabum
3: memre da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe etwendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ehu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma ne dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot sain passport won sansem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumade yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwene
4: Robert David ne kaso fi Germany
5: Kobe okay Amsterdam
4: concept ne work for abo jefu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia ne wo mu tipie wo mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenison say e memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chukumuni.

nyina emua kese a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nse empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.

Ahaya asempa 94.7 sema wodo ye saso so se kase bo ne na ne ye abo ne bede akuakuo ni achichire ne de be som se gana memu ye besanim de agu se ya de de mercy mercy o se mercy ye anya sem gitu o ei Egypt fo se mienu na nkrofo ni abre na o ye de pom na o na che se Argentina de bakwa tum oh yeah be pon yeah be pon no be bakwa ke ho oh yeah oh de yeah say 32 eh say ashe etie na wa wura ho tie kase yebo wani so agye tie kase bo sansan sam de bebere no ne de nam na meno kase so afa wo hwe efisem bambo so de atudwe chirimu se ena no ada Ghana de hie mabu na wo mu a wo ye se eja wo kopɛ eja asra adwuma apɔsi adwuma fire service adwuma ya dodo no a enjim ya mpaas no empanifu a chirimu se dodo no a se na HIV on your see ey emusem wo ha wo ba betiem na ena no jwa dan subira no ye to ye e de ene awro hosem kase e bo makonkro gana mu no soafo a wona hafisem bambo so dia todwa kire mu sem nipa makomako aduasem num na fam to nanom wonse do emusem wo ha wo beti ensem no do som yabone bede akuoku ne de namom ne mu aseda ye fam anwuma ku akase amienin Lawson Herbal Center simen fan tuo nim se wadun no makoma akome yesa na abedwa ma so nyabi nwa bebo opa de edika ye Lawson Herbal Mixture eno no eye for general well-being unyabi nwa bebo opa ma yade bi atetu nkanka 3d beto ase ama ho ato se deku saso ne wo Lawson Local Mixture eno ye medro ba bi nyabi nwa bo ase ase ahimfio me hoye fe ya kono ene bibia koye pa na mema de ne ne metro journalist eno anonom metro journalist eno anonom metro journalist eno anonom